Labang so jam eglong pen kapadat si jok tamay jubin guard kilo na lun. Jibone pro ti pole pulo bang so do natum ardrig long po tangte ardrig sinang.